0: مدنی زور به این زور بلوی خیلی سر خوزاری زور بگم نه چیزی سر بردم
1: Enfin, pour San Francisco, effectivement, il y a déjà 12 films.